tu bang ma cho ai phu de ma lu nha bo chang ma tu mi yo ma chen nha che la che ga tu bang cho la o mi mi yo yo tu ti ye ne nha anu a ye bo go mo cho ai phu de zan ni phu ka byung na o zang do ko do ai che na ye ne nha a du do we tu o ne do cho phu da bo ko ma nge liu na a je cho ma cho nha khna che o khu cho gu ni la tu ma pe la pha ma ku a du me nu phu tha de kha lu ni tu ma cho ne che la bo